את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

השני כדורים עופים בפנים זה רק אני ועומר ועומר הוא אומר שלום עומר

0: לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
4: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
5: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שיחה טלפונית שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: סידני, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים להתחלה.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתכל

עוד אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. Alright, let's go. נביא את המנדם, שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם. בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. Oh shit. Alright, let's go.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: פטריק, תן לסבר.
1: לוקח זמן להגיע ללב.
0: נו, מה הבנת?
1: כמה שהוא פה לידינו.
0: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותה?
1: כל יום.
0: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן עלה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: הלכו לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס, ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר, אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד.

0: נו, אז מה?
1: אני אומר בשבילך.
0: מה, אתה ניגל?
1: מה?
0: מה, אתה ניגל?
1: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
0: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
1: נכון.
0: לא, הנהג עם...

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון. בייסליין.

בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך, מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
2: ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב יחד איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, כאן באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק מצטרפות אליי סטודנטיות או סטודנטים כנציגי הדור הצעיר. והיום איתי, מעיין סניר, שלום מעיין.
3: שלום יוסי, אני מעיין, סטודנטית באוניברסיטת רייכמן, ואני שמחה ונרגשת להיות כאן היום ולארח יחד איתך את נשיא האוניברסיטה שלנו, פרופסור בועז גנור. בועז, שלום וברוך הבא.
4: היי מעיין, תודה שאת מארחת אותי כאן.
2: כן, למעשה אתה מארח אותנו. היום פרק מיוחד עם נשיא האוניברסיטה, אז תודה שאתה מארח אותנו ומאפשר לנו לארח אותך.
4: בכיף גדול, בכיף גדול. אתה יודע, שאלתי את עצמי אתמול בערב, למה אני בא לפודקאסט? חוץ מזה שאתה הזמנת אותי, אז אני תמיד מגיע, זה כך זה. אבל אז כשהבנתי את המהות של הפודקאסט שלך, שאתה אומר שאנחנו רוצים לפתח שיח של אופטימיות, ואני מאמין גדול בפוזיטיב סייקולוגי, אמרתי, אולי

0: אולי תוך השיח של האופטימיות, אני אבנה גם את האופטימיות שלי בצורה הרבה יותר איתנה.
1: ברור.
0: חשוב מאוד.
1: זאת אחת הסיבות שיזמנו את הפודקאסט הזה, גם לעורר אופטימיות בעצמנו, כן, בתוכנו. כן. אוקיי, אז בועז, רבים מכירים אותך, אבל בכל זאת, ברשותך, אנחנו נרצה להציג אותך בצורה מסודרת. אז כך, פרופסור בועז גרנור הוא כיום נשיא אוניברסיטת רייכמן, הוא פרופסור מן המניין ואחד החוקרים הבולטים בעולם בתחום הטרור והמדיניות נגד הטרור. כבר כדוקטורנט, זיהה גרנור את הצורך לבנות תחום אקדמי ומקצועי שיטפל בטרור לא רק כבעיה ביטחונית, אלא גם כתופעה פוליטית, פסיכולוגית, מוסרית ואסטרטגית. בעקבות זאת הקים באוניברסיטת רייכמן, אז המרכז הבינתחומי, את המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור, ICT, שהיה מן הראשונים בעולם שהתמקדו באופן יהודי בחקר הטרור. פרופסור גרנור ניהל את המכון במשך כמעט 3 עשורים, עד שהתמנה לנשיא האוניברסיטה. בהמשך הקים גם את הוועידה העולמית למדיניות נגד טרור, שהפכה לאחת הבמות המרכזיות בעולם לחוקרים, מקבלי החלטות ואנשי ביטחון בתחום.
2: לפני שמונה לנשיא האוניברסיטה, פרופסור גרנור כיהן כדיקן בית ספר לאודר לממשל אצלנו באוניברסיטה. לאורך השנים היה חוקר ומרצה אורח במוסדות כמו סטנפורד, ברקלי וג'ורג'טאון, וייעץ לגופים ממשלתיים וביטחוניים מרכזיים, בהם משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, המטה ללוחמה בטרור והמועצה לביטחון לאומי. אם תהיתם פעם מה באמת מניע ארגוני טרור, מי מממן אותם, או מהן הדילמות סביב סיכולים ממוקדים, אלו בדיוק הנושאים שבו אז חוקר. לאורך הקריירה שלו פרסם ספרים ומאמרים מרתקים שצוללים מתוך השאלה איך שומרים על ביטחון מבלי לפגוע בחוק ובדמוקרטיה. כיום בין השאר הוא מוביל באוניברסיטה את הערכות לעתיד האקדמיה ולעולם התעסוקה בעידן הבינה המלאכותית.
0: היה שווה לבוא לפה, רק לשמוע את ההקדמה הנפלאה הזאת שלו.
1: כן, ניסינו לקצר. אז בועז, תודה רבה שבאת שוב, ומה שלומך?
0: תודה שאתם מרחים אותי. שלומי טוב, שלומי טוב יחסית. אני חושב שאני מאותגר כמו כל אזרח במדינת ישראל, עם האתגרים שמאפיינים את מדינת ישראל, גם בהיבט האישי הפרטי, גם בהיבט המשפחתי, אבל כל כולי נמצא באתגרים שהתקופה הזאת, תקופת המלחמה הבלתי נגמרת, מאתגרת את אוניברסיטת רייכמן, כאוניברסיטה פרטית יחידה במדינת ישראל. אגב, המילה פרטית היא מילה מטעה, כן. משום שהמוסד הזה נוסד, והוא עד היום מוסד ללא כוונות רווח. כן. זו חברה לתועלת הציבור. אבל כחברה לתועלת הציבור, אנחנו האוניברסיטה היחידה במדינת ישראל שלא מקבלת תקציבי ממשלה.
1: כן.
0: ומתוך סדר גודל של כ-15 מיליארד שקל שמחולקים לכל האוניברסיטאות האחרות ולמוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים, חלקנו אפס. עכשיו תחשוב איך זה לנהל אוניברסיטה כזאת ב3 שנים עוד מעט של מלחמה, כשאחוז הסטודנטים שלנו שמגויסים למילואים הוא מהגבוהים במדינה, אם לא הגבוה מביניהם, ואחוז הסטודנטים הבינלאומיים הוא הגבוה ביפר מכל אוניברסיטה אחרת, זה אתגר מטורף שבאמת גזל שעות שינה ממני, ועל זה יש אתגרים נוספים שבטח אנחנו נדבר עליהם בהמשך.
1: כן. אוקיי, יש לנו כאן שאלה שהפכה למסורת בפודקאסט. אנחנו מבקשים מהאורחות והאורחים שלנו לספר משהו שלא כל כך יודעים עליהם, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה. אז מה תוכל לשתף אותנו?
0: אז אני חושב שאתה יודע, בהכנה לפודקאסט, שאתם פה סידרתם את כל החוטים וכן הלאה, אתה ראית על מה אני הולך לדבר.
1: כן.
0: ניגנתי על הפסנתר שנמצא נכון. כאן. ואני מאוד מאוד מאוד אוהב מוזיקה. חונכתי על ברכי המוזיקה הקלאסית, ואני מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, אבל אני אוהב את כל סוגי המוזיקה, ולאחרונה, וזה הסוד
1: אז ש... הרווחנו נשיא והפסדנו מוזיקאי במדינה.
0: אני לא בטוח, אני לא יכול להתחרות בבטהובן ולא במוצרט. אבל מה שכן, אני גיליתי את ה-AI בעולמות המוזיקה, ואני ממש כמעט באובססיה עכשיו, כל רגע פנוי שלי מחבר יצירות מוזיקליות, שירים, על בסיס כל מיני מילים, כאלה ואחרים, ואני משתמש בתוכנות AI כדי לחבר את המלודיות ואת העיבוד, ואני נהנה כמו ילד וואו. קטן. כמו ילד קטן.
1: אגב, אני אעיר בהקשר הזה שכתבתי פוסט בלינקדאין לפני כמה חודשים, על זה שאני חושב שאנשים לא מספיק מעריכים את החשיבות של פרויקטי צד. אוקיי, כל אחד מאיתנו יש לו את הקריירה שלו המרכזית, שממנה אנחנו גם עוסקים, נהנים אני מקווה רוב האנשים ומתפרנסים, אבל יש לנו גם חלומות.
0: נכון.
1: ולא את כל החלומות אפשר ליישם בתקופת חיים אחת. לפעמים זה גם בגלל שאתה לא כישרוני, למשל אצלי בכדורסל.
0: עוד מעט תהיה תוכנת AI שאתה תוכל לשחק.
1: במקומי, נכון, תוכל להפעיל שחקן. זהו, אז אני באמת חושב שפרויקטי צד זה איזושהי זירה שבה אנחנו יכולים גם לעשות את התשוקות שלנו, את החלומות שלנו, אולי דברים שהיינו עשינו כילדים, ולאו דווקא המשכנו איתם כקריירה מקצועית. לגמרי,
0: אבל אני, עכשיו ברצינות, אני באמת חושב שה-AI יכול מאוד לעזור לנו לממש את מה שאתה אומר.
1: חד משמעית.
0: אם אני לוקח את עצמי חזרה לשאלה שלך, אז תמיד אהבתי מוזיקה, תמיד רציתי לחבר מוזיקה, וגם חיברתי דברים שהם בוסר. כן. אבל היום פתאום ה-AI נותן לי יכולות באמת של מלחין, מדהים. מלחין רציני. אז אני מאוד מאמין שאם אתה רותם את ה-AI לחלומות האלה שלך, כמו שאתה כן. מדבר עליהם, אתה יכול לעשות דברים מופלאים.
1: מסכים. ויש איזה שיר ספציפי שאולי תוכל לספר לנו עליו?
0: אני אספר לך על שיר מאוד ספציפי, כי מה אני עושה? אני לוקח מילים מכל מיני טקסטים, אני בונה אותם, ואחר כך אני מבקש מתוכנת AI לעבוד על הדבר הזה ולבנות את המלודיה. ביום הזיכרון האחרון, כאן באוניברסיטת רייכמן, היה טקס מאוד מאוד מרגש, ואחד ההורים של סטודנט שלנו, שנרצח במסיבת הנובה, עמרי רם, זיכרונו לברכה, אביו מנשה ביקש לקרוא טקסט שהוא שיר שהוא כתב לזכרו. השיר מדבר על רכבת נוסעת עם רעש הגלגלים של הרכבת, ושהבן שלו רואה את הדמות שלו כיושבת שם, ופתאום באיזושהי תחנה נעלמה,
1: וואו,
0: הוא יורד. זה באמת צמרר, זה היה כל כך חזק. ואני ססתי, אבל בסופו של דבר, אחרי הטקס פניתי אליו, ואמרתי לו, תשמע, אני היום מנסה לבנות מוזיקה לטקסטים, והטקסט שלך כל כך חזק, היית רוצה שאני אנסה לבנות לזה בעזרת תוכנת AI זה? והוא אמר לי, כן, אני מאוד רוצה, ומאחר והתוכנה בדרך כלל מזייפת במילים בעברית, כי קשה עליו בעברית, ביקשתי מביתי, ליגה נור, שהיא זמרת, אחרי שהלחנתי את הדבר הזה, ובאישורו של מנשה רם, להקליט את השיר הזה.
1: היא תשיר ולא AI.
0: היא כן. תשיר, והמוזיקה ברקע כן. היא מוזיקה ש-AI פיתח,
1: וממש... איזה שילוב.
0: שילוב מדהים.
1: הטקסט שלו, עבודה שלך כמפיק, הלחנה, אתה וה-AI, והבת שר.
0: והבת שר בסופו של דבר. ופעם ראשונה שזה הושר, זה היה בטקס לזכרו של עמרי, זיכרונו לברכה, ממש השבוע חנכנו כאן מתקן מיוחד לזכרו.
1: וואו. אז אולי נשמע כמה
0: צלילים? בשמחה, בשמחה.
1: מעיין, את יכולה להשמיע לנו?
2: בטח.

0: זה הפזמון שמספר באמת על הרכבת שנוסעת, והבן ירד מהרכבת, נעמד, והאבא יושב ברכבת ורואה שהרכבת עוזבת את התחנה.
1: מדהים. טוב, אנחנו ברשותך נשמיע את כל השיר בסוף הפודקאסט.
0: בשמחה.
1: טוב, אז נמשיך, מעיין.
2: בטח. בתור מי שצמח באקדמיה, איזה טיפ אתה יכול לתת לצעירים כמוני שבונים את העתיד המקצועי שלהם?
0: תראי, התקופה היא באמת תקופה מאוד מאוד ייחודית. אני חושב שבהיסטוריה האנושית לא הייתה תקופה כל כך ייחודית, שזה ראשיתה, אולי קצת יותר מראשיתה של מהפכה, שהציוויליזציה לא חוותה. זאת אומרת, היו מהפכות. הייתה המהפכה התעשייתית, מהפכת האינטרנט, מהפכת הסייבר, אבל אף אחת מהן לא הייתה מהפכה עמוקה כל כך, ולא עסקה בכל תחומי החיים כמו שאנחנו רואים את זה כאן. ולכן האתגר של מה ללמוד כבחור או בחורה, הצעירים שהגיעו לשלב שבו הם רוצים ללמוד, הוא אתגר אמיתי. יש אפילו שאלה מקדימה לשאלה הזאת, מלפני מה ללמוד, האם ללמוד. וכמובן אנחנו רואים גם באינטרנט את הדיונים, זה רלוונטי תואר, לא רלוונטי תואר, אז אני כמובן, אולי יגידו שאני biased מה שנקרא, אבל אני לא biased, אני באמת מאמין שהתואר עדיין מאוד מאוד חשוב, וגם תמיד יהיה חשוב, משום שהתואר השונה שצריך להיות, התואר כפי שאנחנו צריכים לבנות אותו, הוא תואר שנותן כלים להתמודד עם אתגרי מהפכת ה-AI. מה זה להתמודד? זה מה שנקרא אג'יליות, היכולת של לעבור מאתגר אחד לאתגר אחר, אפילו דיסציפלינה אחת לדיסציפלינה אחרת. ולכן, אם את שואלת אותי מה ללמוד, כפי שאני נשאל על ידי אנשים שמכירים אותי, א', ללמוד, ב', ללמוד מה שאתם אוהבים, ומה שמעניין אתכם, זה תמיד היה נכון וזה נכון גם היום, אבל יחד עם זה, לרכוש כלי חשיבה, לאו דווקא ידע, ידע היום אתה יכול לקבל בלחיצת כפתור בצ'אט הזה או בצ'אט האחר, כלי חשיבה מדיסציפלינות שונות, יכולת לעבור בצורת החשיבה שלך, נגיד מפסיכולוגיה, למשפטים, ליזמות, למנהל עסקים, וכן הלאה וכן הלאה, זה לדעתי מה שידרש בעתיד. עכשיו, יושב איתי כאן דוקטור מערבי, שהוא באמת ייסד כאן את בית הספר ליזמות, ואני כל הזמן מנסה ללמוד את האתגרים של החברה המערבית בעידן הבינה המלאכותית. התובנה שלי, שאולי המקצוע האחרון שיפגע מהמהפכה הזאת, זה יהיה מקצוע היזמות. כי אם יש משהו שבו ה-AI ייקח לו הרבה מאוד, אם בכלל, זמן ויכולת להחליף את האדם, אני לא חושב שזה יהיה אפשרי, בטח לא בהקשרי היזמות, אבל תחום היזמות הוא אחד התחומים האחרונים שיפגעו לדעתי.
1: קודם כל, תודה רבה על הדברים היפים האלה, ואני רוצה להתייחס למה שאמרת בשתי נקודות. אחד, אני גם מאוד מסכים איתך לעניין של תלמדו מה שאתם אוהבים, כי התשוקה היא מנוע אדיר, שגם כשיש שינויים בתחום וכולי, אם יש לך תשוקה אליו, אתה תעשה את השינויים בתוכו.
0: בדיוק.
1: אבל אם עשית משהו רק לצורך פרנסה, או כי מישהו אמר לך שזה יעיל, ואתה לאו דווקא אוהב, אתה לא תישאר בו.
0: נכון.
1: המכה הכי קטנה, אתה תעיף אותך מהתחום. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני גם מאוד מסכים איתך לעניין של הלימודים, אבל טוב, אנחנו מדברים מפוזיציה, אבל עדיין אני יכול לומר שבימים פתוחים, כשמדברים איתי חבר'ה צעירים ושואלים אותי את השאלה המקדימה, האם ללמוד, אני אומר להם, אני בכלל מתייחס ללימודים בצורה אחרת לגמרי, ואני חושב שגם ניסיתי להתייחס לזה קודם. בעיניי זה מתנה שאתה נותן לעצמך, אם אתה יכול להרשות לעצמך בגיל הזה של נגיד 20 עד 30, מתנה בדרך שלך לבנות את עצמך, לבנות את עצמך או את עצמך, נגיד מעיין, כאישה צעירה, את ההבנה שלך, את העולם, את עצמך, עם הכלים, עם הקשרים, ועם ההתמצאות במרחב המקצועי, העסקי, אז אני רואה את זה כמסע אישי להתפתחות, ולאו דווקא כרכישת הידע, כמו שאמרת נכון, היום הכל בכיס.
0: כן, אבל. למה הכוונה כן, אבל? זה בטח מתנה, אני מסכים איתך, אבל מתנה ממזער את החשיבות של הלימודים בעיניי. זה צורך. ולמה זה צורך? משתי סיבות. גם אם אתה גאון הדור, הגעת מהיחידות הטכנולוגיות של הצבא, ורגע עזבת את השירות הצבאי, ומציעים לך שטיח אדום עם משכורת נפלאה, בוא תתחיל לעבוד, ויש לא מעט חבר'ה כאלה. כן. האם ללמוד או לא ללמוד באותו זמן? עכשיו, מצד אחד, אני לא יכול לבוא להגיד לבחורה או בחור כזה, אל תיקחו את ההצעה, לכו ללמוד. מצד שני, אני כן חושב שאם ייקחו את ההצעה וילכו ללמוד, ולא, סליחה, וילכו לעבוד ולא ילמדו, תקרת הזכוכית שלהם תהיה נמוכה. ובעידן שבו כל הזמן מתחלפים הדברים, ההכשרה שהייתה להם, נגיד ב-8200 או ב-81 או איפה שלא יש, היא היום בביקוש גדול, מחר יכולה להיות לא רלוונטית. ואז מה יהיה? כן. בואו תרכשו עוד כלים, עוד ידע, עוד צורות חשיבה, ואז באמת יהיה לכם את התחמושת להתמודדות עם האתגרים המטורפים שלא היו בזמננו, יוסי, כן. שלי ושלך, נכון. כשאנחנו התלבטנו בשאלה מה ללמוד.
1: אוקיי.
2: אז מכל העשייה והפעילות הענפה שלך בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, מה מרגש אותך? מה משמעותי עבורך?
0: וואה, איזו שאלה חזקה. תראי, סיפר קצת הרקע שלי, ואני בא מעולם, לא העולם ביטחוני, לא עשיתי קריירה ביטחונית, אבל בהחלט, אני תמיד הייתי משיק לעולם הביטחוני, עם צורת חשיבה, וחשבתי שאני, כשקיבלתי את הנשיאות לפני 2.5 שנים, תפקיד הנשיאות באוניברסיטת רייכמן, חשבתי שאני עוזב את עולם הטרור ועולם הביטחון, אבל לצערי, בגלל המלחמה, עולם הטרור והביטחון לא עזב אותי, ונאלצתי המון להתמודד עם זה. שואלת אותי מה מרגש אותי? מרגש אותי המפגש עם הסטודנטים. יש לנו דור של סטודנטים, עכשיו כולם רואים את זה, אתם רואים את זה בשירות הצבאי של החבר'ה האלה, באמת אותו דור שבזלזול דינוזאורים כמוני היו מסתכלים עליהם כדור הטיק טוק והרדידות, ממש ממש לא, מדובר פה בדור של פטריוטים, של אוהבי המדינה, אבל אסביר רק את הצד הזה, מדובר פה בחבר'ה שאני לא חושב שאני הייתי טוב כמוהם בגילם, וזה ש... קיבלתי את ההזדמנות לאינטראקציה עם החבר'ה האלה, זה מרגש אותי כל פעם מחדש. לצערי, בחלק מהמקרים, אני לומד על זה דווקא אחרי שלמשל איבדנו סטודנט כזה או אחר, אנחנו איבדנו 19 סטודנטים ובוגרים במהלך המלחמה, ואני למדתי להכיר כל אחד מהם דרך המשפחה ודרך החברים, אחרי מותם לצערי. אבל לשמחתי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש לי אינטראקציות עם סטודנטים מדהימים, ואני בא לחזק אותם, ואני יוצא מחוזק מהם.
2: תאמת שזה ריגש אותי, כחלק מהדור.
0: ממש.
1: טוב, אז בואו נצלול לנושא שלשמו התכנסנו.

0: 31 שנה בערך.
1: מעל 30 שנה, אני גדלתי עם המקום, אם תרצה, ואני באמת חושב שאני מכיר אותו על בוריו. אבל ברגע שמוניתי כנשיא, היה לי זמן לבצע חפיפה, ועברתי בית ספר בית ספר, דיקן דיקן, מכון מכון, מעבדה מעבדה, לנסות ללמוד את האתגרים, את הבעיות, ההצלחות, את הכיוונים. מילאתי 40 מחברות עם התובנות שלי מהשיחות האלה. ואת 40 מחברות האלה, אני הזנתי לפייל אחד במחשב שהחזיק 637 עמודים, שאותם סיכמתי ל-20 עמודים של to-do list. מה אני כנשיא חושב שאני צריך לעסוק בהם? ברמת שורה, to-do list של 20 עמודים. אני רוצה לדבר איתך על השורה הראשונה ב-20 עמודים, שמתמצאים 637 עמודים, שמתמצאים 40 מחברות.
0: שזה גם אתגר לא רק שלך כנשיא, אלא אולי זה אתגר רוחב פה במדינה.
1: אבל אז כבר הבנתי את זה, ואני מדבר איתך על ממש מספר שבועות לפני פרוץ המלחמה, כשגם המהפכה שעליה אני הולך לדבר, מהפכת ה-AI, הייתה עוד ממש באיבה במובן הזה. הכותרת הייתה אתגר ה-AI להשכלה הגבוהה בכלל, גלובלית, במדינת ישראל בפרט, ולאוניברסיטה לא מתוקצבת על ידי הממשלה היחידה, אוניברסיטת רייכמן, עוד יותר בפרט, כן. או עוד יותר ממוקד בתחום כן. הזה. והתובנה הייתה שאם לא נמציא את עצמנו מחדש, אני לא רציתי להגיד להשתנות, אבל עכשיו תיקנתי בשנייה האחרונה את המשפט, אם לא נמציא את עצמנו מחדש, אנחנו לא רק שלא נדע להתמודד עם המהפכה המאוד מאוד מיוחדת הזאת, אני אגיד את זה במילה חריפה, אנחנו אולי נבגוד בסטודנטים שלנו, משום שאנחנו בתקופה מטורפת. המהפכה הזאת משנה ותשנה את עולם התעסוקה. אנחנו רואים את זה היום ברמת הג'וניור, בוודאי במדעי המחשב, אנחנו מתחילים לראות את זה בתחומים נוספים ברמת הג'וניור. לא יהיה תחום אקדמי שלא ישתנה, אני לא אומר ייעלם, אבל בוודאי ישתנה בגלל דבר הזה. אם לא נבין את השינוי לפני שהוא קורה, ולא נערך אליו מראש. עכשיו, תבין את הקושי. המעסיקים העתידיים לא יודעים איזה סוג של מועסק הם ירצו בעוד 3 שנים. אני היום בונה תוכנית הלימודים ל3 שנים הקרובות, למועמד שבשנה הבאה מתחיל את הלימודים. אני צריך לנחש איזה מועמד הם ירצו, להתאים את עצמי כבר היום, ולקוות שבאמת עשיתי את הדבר הנכון, כדי שאני אתן את הכלים הנכונים לג'וניור הבא, להתמודד יותר טוב מול ג'וניורים אחרים, על עבודת הג'וניור כשהוא יסיים את התפקיד שלו. זה האתגר הגדול שניצב לפנינו. יחד עם זה, זה דבר מרתק, וזה מסע שאני עושה אותו עם בחירי הסגל שלנו, עם נציגי המעסיקים, בחירי התעשיות השונות. למה? כי גם הם רוצים לעבור את המסע הזה איתנו וללמוד את זה דרכנו, ועם בוגרים שלנו, שהם באמת המתווך הטוב ביותר בין עולם התעסוקה הדיסציפלינרי השונה, לבין האקדמיה שאנחנו
0: עומדים. אז רגע, לפני שאנחנו הולכים לפתרון, אני אקשה עליך, כי אצלנו כאן בפודקאסט מאתגרים.
1: בשביל זה באתי, בשביל הקושי.
0: כן, אז אני רוצה לשאול, האם זה אתגר של האוניברסיטאות, שבין היתר גם מכשירות את הדור העתיד לדרכו המקצועית, וגם כמובן עושות מחקר, אבל גם מכשירות את הדור העתיד, או שזה אתגר של המדינה? ואני אגיד למה אני שואל. כי יכול להיות שאוקיי, האוניברסיטאות צריכות להפסיק להכשיר לזירה המקצועית, שיעשו רק מחקר, הסטודנטים כבר לא יהיו סטודנטים, הם יעבדו איפה שהם יעבדו, והמציאות תכשיר אותם, אולי הארגונים, אולי ה-AI, אז מה שאני שואל רגע כדי לחדד, האם זה אתגר של המדינה, של המשק, או שזה אתגר של האוניברסיטאות?
1: אין סתירה בין שני הדברים. בוודאי אתגר של המדינה. אנחנו מדינת הסטארט-אפ, אם לא נשכיל להיות מדינת ה-AI, אנחנו פשוט נאבד את הבחורה שלנו בתחום הזה הגלובלי. עכשיו, השאלה היא איך אתה שומר על המעמד של ראש החץ הגלובלי כמדינה בתחום הזה, אז אין ספק שהחינוך חייב להשתנות. מגן, דרך בתי הספר, עבור לתיכונים, וגמור באוניברסיטאות. אגב, גם בגמור באוניברסיטאות יש, צריך לעשות דאבל קליק, משום שהאוניברסיטאות צריכות להשתנות בצורת ההוראה שלהם. לא עוד בהכרח תואר ראשון, תואר שני, אלא למידה לאורך החיים. הבוגר שלך, שלמד אצלך תואר, צריך להיכנס לקמפוס ולצאת ולקבל כל הזמן בוסט של יכולות, צורות חשיבה וכן הלאה. עכשיו, אני בתפקידי נשיא אוניברסיטה. אם הייתי שר חינוך, אז הייתי אומר לך, כן, שהייתי אומר

0: זה. אז אני יכול לעשות בדלת אמותיי.
1: אני כן אומר... אתה יכול לסמן את הכיוון.
0: חד וחלק, אבל אני כן אומר שזה נכון, שזה אתגר של כל אוניברסיטאות באשר הם בעולם, בוודאי בישראל. אני באמת ובכנות מאמין שרייכמן, אוניברסיטת רייכמן, חייבת להיות, ואני חושב שהיא אכן, האבנגרד של ההשכלה הגבוהה בתחום. מסיבה מאוד פשוטה. אם אוניברסיטאות לא יעשו את השינוי, שקצת דיברנו עליו ואולי עוד נדבר כן. עליו, אם הם לא יעשו את השינוי הזה, הם יהיו לא רלוונטיות. בעוד אוניברסיטה אחרת, כל אוניברסיטה אחרת במדינת ישראל, יכולה להרשות לעצמה להיות לא רלוונטית 3-4 שנים, כי תקציבי הממשלה ימשיכו לזרום, אז לא יהיו הרבה סטודנטים, לא יהיה עניין. אצלנו זה קיומי. אנחנו חייבים להיות אבנגרד אקדמי. יוסי, לפני כחצי שנה ביקרתי באוניברסיטת סטנפורד. ביקרתי במחלקה שעוסקת בהשמת AI באוניברסיטת סטנפורד. באמת אחת האוניברסיטאות המובילות בעולם. ולמדתי מה הם עושים שם. הם שמעו על העבודה והחשיבה שמתבצעת כאן, הם פשוט נדהמו, הלסת נפלה להם. כי הם עוסקים בדברים מאוד מאוד בנאליים. בשאלה כמו, האם מותר להשתמש בצ'אט GPT בעבודות כתובות? נו, בחיית. זה באמת סוגיה שבוערת, זה אולי בוער לכמה דינוזאורים אקדמיים שלא מבינים איך אפשר לכתוב עבודה, והם לא מבינים שאולי לא צריך לכתוב עבודה, אלא צריך לעשות דברים אחרים כדי לבחון את היכולות של הסטודנט שלך בעידן שבו אנחנו מדברים. עוד דיון שמתקיים שם, או התקיים שם, לפחות שאני ביקרתי, זה איך ללמד הכי טוב את הסטודנטים לכתוב פרומפטים. עזוב, זה היה נכון לפני חצי שנה. היום לא צריך לכתוב פרומפטים בכלל. דבר באופן חופשי והמערכות יעשו את זה. וחוץ מזה, בוא נגלה לך, סטודנט שמגיע לאוניברסיטה יודע לכתוב פרומפטים יותר טוב מאשר המרצה שלו.
1: אין שאלה.
0: אין ספק בעניין הזה. אנחנו חייבים להשתנות. כן. האוניברסיטאות חייבות להשתנות. כדי להיות רלוונטיים לאתגרים ולסטודנטים.
1: אז אני רוצה רגע לזקק, תגיד לי אם הבנתי, אני אשקף. אז אתה אומר ככה, המציאות משתנה באופן דרמטי, כנראה לא הייתה מהפכה כזאת בתולדות הציוויליזציה האנושית. השינוי הזה הולך להקרין על ההון האנושי, שזה בסוף אזרחי המדינה. לאוניברסיטאות יש תפקיד של מחקר, אבל יש להם גם תפקיד של הכשרה
0: דור העתיד. תפקיד מרכזי בעיניי.
1: ובמיוחד בישראל, אנחנו מתמקדים פה באתגרי המדינה, כן? אז במיוחד בישראל שבה אין לנו שטח נרחב, אין לנו משאבים יוצאי דופן, יש לנו את ההון האנושי. אם אנחנו לא נכשיר אותם נכון להיערך למציאות החדשה הזו בעידן ה-AI, אנחנו נאבד את ההון
0: החרות. חד וחלק, אתה יודע, אני נפגשתי עם ראש המטה ה-AI בישראל, הוקם מטה כזה,
1: בראשו... ארז אסכל.
0: ארז אסכל. וארז אמר דבר נכון, שאנחנו גם כן כיוונו לשם עוד בלי לדעת אחד על השני. אתה יודע, כשאתה אומר... צריך לקחת את הסטודנטים ולהפוך אותם לשולטים בעולם התוכן של ה-AI, אז כולם מסתכלים על מדמח, מדעי המחשב. אוקיי, אז צריך לעבור מתכנות קלאסי לאלגוריתמיקאים, לכותבי LLMים. זה נכון, כן. אבל זה קצה קצהו של המהפכה.
1: כולם צריכים להשתמש.
0: כולם, כל הדיסציפלינות צריכות לעבור לאוריינות AI, כי אם לא תהיה עם יכולות של אוריינות AI, לא תהיה בכל דיסציפלינה שבה אתה נמצא.
1: ברור, אני אתן דוגמה קטנה, יש לנו כאן בוגרים מהאוניברסיטה שאולי אתה מכיר, שהקימו סטארט-אפ לפני כבר כמה וכמה שנים, בוגרי תוכנית זל, שהוא למעשה מעין אסיסטנט של פסיכולוג או פסיכולוגית, שיושבים איתם בחדר, מאזינים לשיחות, מסכמים אותם, נותנים בסוף סיכום, ואני מניח שגם אולי עצות או הכוונה או דיוק וכו'. אז אם עכשיו אתה כבר לא פסיכולוג שיושב לבד בחדר, אלא יושב לידך עוזר מבוסס AI, אז גם פסיכולוגים צריכים להכיר את העולם הזה. ואולי בעתיד גם לפתח את השיח איתו, לא רק באמצעות כלים כאלה, אלא גם באופן אישי. קיצור, אני מסכים איתך, זה בכל דיסציפלין.
0: ולא ירחק היום, סליחה, עכשיו ירגו אותי כל הפסיכולוגים, כולל אלה שאצלנו, שאתה לא תשב מול הפסיכולוג ואלו עוזר, הפסיכולוג יהיה AI.
1: לא, קודם כל זה כבר קורה.
0: ואתה תוכל לבחור אם אתה רוצה פסיכולוג מהאסכולה של פרויד או קוהוט או מישהו אחר.
1: זה כבר קורה, אני פשוט חושב שהפסיכולוגים לא יאבדו את תפקידם, אבל יהיה להם תפקיד מאוד מכריע במשולש הזה, כן? בין הפציינטים, הכלים האלה הדיגיטליים והאדם. כן.
2: אז רגע, אני רוצה לשאול, איך האוניברסיטה יכולה וצריכה לשלב בינה מלאכותית בהוראה ובמחקר, מבלי לאבד את
1: כן, בקיצור, מה הפתרון?
2: מה הפתרון? כן.
0: ברשותכם, אני רוצה להתמקד בשיחה שלנו היום, דווקא בהוראה.
1: אוקיי.
0: כי במחקר, קודם כל, אני חושב שהבעיה הזאת פחות בוערת מאשר הוראה. בהוראה אנחנו עוסקים בעתיד של הסטודנטים שלנו. במחקר, זה נכון שאוניברסיטה צריכה לחקור.
1: כן.
0: זה מטבע הדברים, יש כבר תוכנות חדשות, יש כבר אמצעים טכנולוגיים חדשים, ויהיו גם בעתיד. בואו נשים את זה רגע בצד, בואו נתמקד בהוראה.
1: כן, זה מספיק גדול.
0: זה מספיק גדול, זה אתגר עצום. וכאן אנחנו פועלים בכמה מישורים בו זמנית. מישור אחד הוא מישור של תארים חדשים. אנחנו לא שונים בהכרח בעניין הזה לחלוטין מאוניברסיטאות אחרות. כולם מבינים שצריך להתקן תארים חדשים, בוודאי בתואר השני, גם בתואר הראשון, בוודאי במדעי המחשב. היום אנחנו מכניסים תואר חדש שעוסק ב-AI כמקצוע. אבל אלה בוני ה-LLMים, אלה בוני האלגוריתמס. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לראות את כל הבתי ספר נכנסים לזה. אנחנו בונים עוד שני תארים חדשים, ממתינים לאישורי מלאג בהם. תואר אחד, שניהם עוסקים במדעי הנתונים ותחום מגה דיסציפלינרי. זאת אומרת, מדעי הנתונים ומדעי החברה, ומדעי הנתונים במדעי החיים. הרעיון הוא להוציא בוגר תואר ראשון, שהוא יהיה, בואו נקרא לזה, קצין חדשנות ה-AI בארגון הזה או בחברה הזאת, בכל מקום. הוא לא בהכרח מומחה תוכן, נגיד, בפרסום, בחברת פרסום. אבל הוא זה שיתמיע את הטכנולוגיות של ה-AI יחד עם האנליסטים של הפרסום או של הכלכלה או של מנהל עסקים או של דבר אחר. זה במדעי החברה. אותו דבר בחברות פרמה או בבתי חולים, רק עם מדעי נתונים שהם ממדעי החיים ולא ממדעי החברה. זו תפיסה חדשה במובן הזה. פיתחנו תואר ראשון חדש, שהכינוי שלו כאן, במאמר מוסגר, אנחנו קוראים לו הקובייה הונגרית. עכשיו, הוא נועד גם כן לעשות...
1: הוא אחד מהשניים שתיארת הקודם?
0: לא, הוא כבר דבר נוסף.
1: אז רגע, אני, אחרי כל דבר, אני ברשותך אשקף למאזינים לעצמי, כדי שיבינו, וגם אנחנו רוצים לתת פתרונות למדינה. לא רק לאוניברסיטת רייכמן, ואנחנו...
0: ואני אלגום מים בזמן שאתה עושה.
1: בטח, אנחנו, אני מקווה שגם אתה, מעודדים עוד מוסדות, בין אם הם מוסדות אקדמיים, בין אם זה מכינות קדם צבאיות, תיכונים, ועד למטה, עד הגן, לקחת מה שהם רוצים מהרעיונות האלה וליישם.
0: אתה זוכר מה אמרתי? אנחנו אוונגרד אקדמי. אוונגרד זה אומר שאחרינו יהיו עוד אחרים.
1: כן, אז אתה אומר, אז פתרון מספר אחד לאתגר שתיארת, אנחנו צריכים תארים אחרים, שונים, מעודכנים, שמערבים AI בצורה עמוקה, ולא רק למדעי המחשב.
0: נכון.
1: מצוין.
0: מדויק.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הדבר השני שאנחנו צריכים. תראו, אני חושב שאנחנו מגיעים לקץ עידן האוניברסיטה כמקום מרכזי לרכישת ידע. זה קשה מאוד מה שאני אומר. כי זה מה שעשתה האוניברסיטה כל השנים, בתחום ההוראה.
1: למדנו 20 שנה, ויש לנו ידע שלאחר
0: אין. זה מתחיל להיגמר הדבר הזה. ואנחנו צריכים להיות המוסד שבו אתה רוכש כלי או יכולות חשיבה. והיכולות חשיבה שאתה צריך לרכוש בעיניי לעידן החדש, הם אינטרדיסציפלינריים, הם בינתחומיים, הם רב-תחומיים. אגב, עוד פעם, סליחה שאני אומר את זה, פרופסור אוריאל רייכמן הבין את זה לפני 30 שנה, לכן הוא קרא למקום הזה המרכז הבינתחומי. אבל הוא עוד לא הכיר את המהפכה הזאת, והיום אנחנו רואים את זה ממש לנגד עינינו. אלה הכלים. עכשיו השאלה, איך אנחנו מרכישים את הכלים האלה לסטודנטים שלנו? אנחנו פיתחנו וקיבלנו אישור מלאג, ואנחנו מתחילים בפיילוט בשנה הבאה, לתואר ראשון שאנחנו קוראים לו תוכנית המחר, זה הקובייה הונגרית שציינתי אותה קודם, תוכנית המחר, שזה מדעי החברה רב-תחומי. ומה הרעיון כאן? בעצם זה תואר דו-חוגי שהוא מצטרף לכל תואר שנלמד כאן. אתה רוצה ללמוד משפטים? בוא תלמד משפטים. אתה רוצה ללמוד מדעי המחשב? תלמד מדעי המחשב, פסיכולוגיה. ממליצים לך, תיקח את הרב-תחומי יחד עם זה. ברב-תחומי אתה מקבל עוד 3 דיסציפלינות שהן לא הדיסציפלינה המרכזית שלך. באת ללמוד מדעי המחשב, קח את התחום התמחות ביזמות, קח תחום התמחות בממשל, קח תחום התמחות בפסיכולוגיה. באת ללמוד משפטים, קח פסיכולוגיה, קח תקשורת וכן הלאה. עכשיו, מה התוצר? קודם כל אתה רוכש כלי חשיבה, דבר שמאפשר לך את האג'יליות הזאת להתמודד עם שינויים תכופים ועם אתגרים שהם מחייבים הסתכלות רב-תחומית עליהם. דבר שני שאתה מקבל פה, אתה מקבל את היכולת לנוע מתפקיד לתפקיד, לפעמים אפילו ממקצוע למקצוע, בתוך הדבר הזה. זו האג'יליות שנדרשת בעידן שבה אנחנו מצאים. אנחנו, כאמור, עושים רק פיילוט בשנה הבאה. החלטנו שניקח מספר סטודנטים, פרסמנו את זה במשך 4 שבועות, כבר יש לנו 60 סטודנטים מעולים שנרשמו לזה, ועצרנו את הרישום. אני מאמין ש... זה ייצור, זה דבר חשוב לי להדגיש, בסופו של דבר זה יאפשר לסטודנט הבוגר שלנו, כל אחד ללבוש חליפה אחרת, שהוא מגיע לרעיון הראשון, לעבודה שלו. כשאתה תהיה בוגר משפטים, ותגיע למשרד עורכי דין, שמתמחה ב-IP, אוקיי, זה התחום התמחות שלו, אז לא רק תהיה בוגר משפטים, אתה תהיה בוגר משפטים, שיש לו חטיבה ביזמות, ויש לו חטיבה במנהל עסקים, ויש לו חטיבה בכלכלה, והנראות שלך תהיה אחרת מבוגר משפטים באוניברסיטה אחרת.
1: אז רגע, גם כאן אני רוצה רגע לראות אם הבנו. אז אתה אומר, רייכמן ייסד את המקום הזה לפני 32 שנה, הוא קרא לו המרכז הבינתחומי. בזמנו זה היה לשלב בין, בדרך כלל שני תחומים, שגם אז זה לא היה כל כך מקובל, כי אנשים נכון. שלומדים משפטים לנו רק משפטים וכו'. אז אתה אומר, זה פחות אקטואלי היום, כי היום אם הוא היה מייסד את המקום, הוא כנראה היה קורא לו המרכז הרב-תחומי, נכון, כבר לא נכון. הבינתחומי.
0: אז זה לא פחות, זה בסיס נהדר לבנות ממנו את ה... רייכמן,
1: כבודו במקום המונח, באמת אחד היזמים האקדמיים הגדולים בעולם בעיניי.
0: לגמרי.
1: אבל רגע, נחזור לרעיון שלך. אתה אומר, עכשיו, בתואר שאתה מתאר, זה כבר שילוב של למעשה ארבעה תחומים.
0: נכון.
1: כי נגיד מי שלוקח מדעי המחשב, הוא לוקח מדעי המחשב.
0: ועוד דיסציפלינה מרכזית.
1: ובדו-חוגי, כלומר, בחוג השני, הוא משלב שלושה ולא אחד.
0: בדיוק.
1: וזה נותן לו את הראייה היותר רחבה הזאת, האפשרות לעבור בין דיסציפלינות, לשלב ביניהן.
0: להביא כלי חשיבה וזוויות ראייה שונות על אותם אתגרים ובעיות שהוא צריך להתמודד איתם.
1: כן, אני מבין. ואם גם נרצה להציע לא רק לאוניברסיטאות ליישם את זה, אז אני רגע אלך לתיכונים, לצורך הדוגמה, וניקח את הרעיון שלך, נשליך אותו על תיכונים, שגם הם ניצבים בפני אותו אתגר שאתה מתאר כאן. אז כשאני הייתי בתיכון לפני 40 שנה, לא יודע, 30 ומשהו שנה, היינו צריכים לבחור מגמה. בחרת מגמה, זהו, אתה עושה אותה as is עם כל המקצועות המורחבים שלה. הילדים שלי שבתיכון, זה כבר לא מגמה, זה כבר הרחבות. זאת אומרת, יש איזו מגמה ראשית, אבל הרחבות. התיכון הבא, שאולי ייקח ויאמץ את הקונספט שלך, למה מי שלוקח מגמת מוזיקה או מגמת ריאלית, אז המוזיקה לא יעשה פיזיקה, והריאלית לא יעשה מוזיקה. אז אתה אומר, גם הם צריכים להבין שהעירוב תחומים צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק.
0: לא חשבתי על זה, אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אתה מדייק לחלוטין.
1: כן, ולא רק בדיסציפלינה, כי נגיד בתיכונים באמת, אם אתה עושה ריאלי, אז אתה עושה פיזיקה, ואולי תעשה גם כימיה וגם מדמח, אבל אתה לא תעשה מוזיקה, כמעט בהכרח.
0: נכון.
1: וזה מה שצריך.
0: נכון, בדיוק.
1: אוקיי, אני מבין?
2: אני יכולה לשאול שאלה?
1: בטח,
0: מה זאת אומרת?
1: רוצים שאלות שלך יותר חשובות משלי. בבקשה, מאיה.
2: דיברת על התואר, על הקובייה ההונגרית והתואר הרב-תחומי. יש משהו כזה בעולם? יש משהו דומה לזה באוניברסיטאות אחרות?
0: אני לא מכיר דבר כזה. בואי נספר לך. אני כמובן משתף כל מי שמוכן לשמוע ברעיונות האלה. שיתפתי גם בחירי גוגל בעניין. פגשנו אותם גם בסן פרנסיסקו, גם במקומות אחרים. הוזמנתי בעוד שבוע, לצערי אני לא הולך לזה, לכנס גדול של גוגל על עתיד ההשכלה הגבוהה, והסמל של הכנס זה קובייה הונגרית. אז כנראה שיש אנשים שמאמצים את זה, אמרנו אוונגרד וכן הלאה. מה שכן, יש אוניברסיטאות, סטנפורד זה דוגמה טובה לכך, שיש להם תפיסה דומה. זה לא התפיסה של הקובייה ההונגרית, אני אגיד למה הקובייה ההונגרית מאוד מתאימה לי לתפיסה הזאת, אבל הם קוראים לזה סנדבוקס. בוא תיכנס לסנדבוקס ותבנה לך את ארמון החול המתאים שלך. זה רעיון דומה. למה אני אומר קובייה הונגרית? תחשבי, בקובייה הונגרית כל צד יש לו צבע. כל צבע מבחינתי זה דיסציפלינה. אז נגיד, ממשל, יזמות, פסיכולוגיה וכן הלאה. כל קובייה בצבע זה קורס. כל שורה זה רמה של קורס, רמה א', רמה ב', רמה ג'. כל עמודה זה תת-תחום. בדיסציפלינה. זאת אומרת, אם ניקח, אני בא מעולם הממשל, לימודי ביטחון, לימודי דיפלומטיה, לימודי מנהל ציבורי, וכן הלאה וכן הלאה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מרבבים את הדבר הזה, ואומרים למועמד, בוא תסתכל על זה, בוא יחד איתנו, אנחנו מפתחים עכשיו תוכנה שתעזור למועמד לבנות את הקובייה המתאימה שלו, בוא נראה מה החוזקות שלך, מה החולשות שלך, מה השאיפות שלך לטווח קצר, מה השאיפות שלך לטווח ארוך, ובוא נבנה לך מודל שהוא מתאים לך, ולא בהכרח למי שלומד איתך באותה כיתה, בדיסציפלינה המרכזית שלך. זה דבר חדשני.
2: מדהים.
1: אוקיי, נהדר. עוד משהו שתרצה לומר בהקשר של הפתרון?
0: בהחלט, בהחלט. אנחנו ביקשנו מכל בית ספר, אצלנו הפקולטאות זה בתי ספר, ביקשנו מכל בית ספר להקים ועדת בינה מלאכותית. והתפקיד של ועדת הבינה המלאכותית זה לקחת את כל הבית ספר, אנחנו לא מדברים עכשיו על הקורס החדש הזה, המיוחד, בואו תקחו את כל הקורסים שאתם כבר מלמדים, ותראו איך אתם מעלים אותם לרמת האוריינות הנדרשת בעידן ה-AI. איך לעשות את זה? מה עושה ועדת הבינה המלאכותית? ועדת הבינה המלאכותית, התפקיד שלה זה לזכור, את הטכנולוגיות החדשות בעולם ה-AI הדיסציפלינרי. בואו ניקח משפטים, כי זה קל. עכשיו פותחה יכולת AI חדשה לכתוב חוזים. לא ייתכן שבקורס דיני חוזים לא ילמדו את הסטודנטים על התוכנה החדשה הזאת. עכשיו, הם, ועדת הבינה המלאכותית, צריכה לזהות את הטכנולוגיה החדשה הזאת, להסתכל על הקורסים שנלמדים בבית הספר, ולהגיד, בקורס הזה חיוני שהסטודנטים יכירו את התוכנה הזאת, ובואו נלמד אותם. עכשיו, יכול מאוד להיות, אנחנו דור המדבר, אנחנו הדור שהמרצים, לא כולם מיומני AI.
1: כן.
0: והם יכולים להיות מרצים דגולים, שנים, בעל שם עולמי, אבל הם לא יודעים AI. אז במקרה הזה צריך להביא מרצה צעיר שילווה את הקורס וייתן שניים, שלושה שיעורים על הטכנולוגיה הספציפית הזאת. זה התפקיד של ועדת הבינה המלאכותית, לקחת את כל בתי הספר, כל הקורסים, וכל הזמן זה ongoing, כי כל הזמן צצות טכנולוגיות חדשות, צריך לעשות את זה. אז זה עוד פרויקט גדול שאנחנו עושים, ובהקשר הזה, עוד מילה אחת
1: ברשותך, אני רוצה לחבר את זה ל...
0: בהקשר הזה, הרעיון הוא... לקחת את הטכנולוגיות האלה החדשות, ואחר כך לתת קראש קורסס, קורסים מקוצרים לבוגרים שלנו. אמרנו, למידה לאורך החיים. לא מספיק למדת אצלנו משפטים, לא מספיק שאתה כבר עורך דין שעוסק בחוזים. בוא חזרה לקמפוס, לשלושה ארבעה מפגשים, ניתן לך את הטכנולוגיות החדשות,
1: את הבוסט.
0: בדיני החוזים, נלווה אותך לאורך כל הקריירה שלך. האינטראקציה בין האוניברסיטה לבוגרים צריכה להיות לאורך כל החיים עכשיו.
1: אוקיי, מעניין, אז אני רוצה גם לקשר את זה לעוד מוסדות. אז בואו נדבר אפילו על מכינות, שנות שירות, צבא, שבדרך כלל כשהחבר'ה הצעירים שלנו נכנסים לצבא, הם עוברים שם הכשרה, זה גם לימודים, ותיכונים ועד למטה יסיקו כבר איך להתנהל. גם הם, תגיד לי אם אתה מתחבר לחשבה, יכולים להקים לעצמם מעין ועדות AI כאלה.
0: נכון.
1: הם יכולים להיעזר בהורים, או בבוגרי אותו מוסד. אז נכון. אם אני נגיד מכינה של 10 שנים, של 15 שנה, יש לי בוגרים.
0: לגמרי.
1: יש לי הורים של הילדים.
0: נכון.
1: האנשים האלה זה אוצר.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים לרתום אותם, להתחבר ולעזור גם אנושי. לגופים האלה, להקים ועדות כאלה.
0: חד וחלק.
1: ולראות איך בכל מסגרת עושים בדיוק את אותו דבר. לוקחים את החבר'ה הצעירים ונותנים להם את ה-state of the art technology, וגם, הייתי אומר, זווית ראייה על העולם הזה.
0: א', כן, אין לי אלא לתת מילה קצרה, כן, אבל אתה עכשיו גם ציינת משהו, אמרת צבא למשל, וזה מתחבר לעוד אתגר שיש לנו כאוניברסיטה. דיברנו על הדילמה של אותה בוגרת או בוגר של יחידה צבאית כזו או אחרת, שקיבל עכשיו הצעה, או קיבלה עכשיו הצעה לעבוד.
1: כן.
0: אני לא בטוח שאני יכול להגיד לה, או לא, אל תיקחו את התפקיד הזה. כי
1: כן,
0: אני לא יודע...
1: למשל מעיין משתחררת מהצבא, כן, מקבלת הצעה בדיוק, של
0: אני,
1: שכר אני, כבר בדיוק, מדהים, תנאים מדהימים, תפקיד.
0: למרות שאני באמת חושב שהתואר עדיין נורא חשוב ורלוונטי,
1: אבל עדיין קשה מול התחרות.
0: אני לא בטוח שאני יכול להגיד כן. למעיין, תקשיבי, תוותרי על ההצעה, כי אני לא בטוח שבעוד 3 שנים תהיה להצעה טובה
1: כן.
0: כזאת, אוקיי? אז מה הפתרון?
1: כן.
0: הפתרון הוא לשבור את המבנה של הלימודים האקדמיים. והדבר שנחשב מוקצה מחמת מיוס על ידי רוב האוניברסיטאות בעולם, וזה לימודים תוך כדי עבודה, חייב להיות נר לרגלנו. מי שיכול להתפנות לרק לימודים, עדיף.
1: כן.
0: אבל מי שלא, בואו נתאים את עצמנו, באופן שיאפשר לו אולי לא ב3 שנים, אולי ב5 שנים או ב6 שנים, לרכוש את התואר תוך כדי העבודה.
1: כן.
0: עוד אתגר חשוב
1: מעניין.
0: של האוניברסיטאות.
1: אז בהקשר הזה אני רוצה לומר, אז באמת אם אנחנו מדברים רגע על המדינה, למיטב ידיעתי, יש הוראות של המועצה להשכלה גבוהה, שלמי שלא יודע, זה גוף שכפוף למשרד החינוך ומפקח על ההשכלה הגבוהה וכולי. יש הוראות של מינימום שנים, מקסימום שנים, מקסימום שנים לסיום תואר ראשון. יכול להיות שצריך לאתגר את זה.
0: אז בוא נגיד לך, בבקשה שלנו למועצה להשכלה גבוהה, שאושרה לתוכנית המחר, שמכונה את הקובייה ההונגרית, ביקשנו מלכתחילה אישור למשוך את הלימודים למי שרוצה, עד 6 שנים. וזה אגב, בהתאם להנחיות המל"ג. הנחיות המל"ג אומרות, אתה צריך להשלים עד 6 שנים. אבל מראש אנחנו יכולים, עם התוכנה הזאת שבונה לך את התוכניות, לבוא ולהגיד, אתה רוצה לשלם את זה ב3, 3.5 שנים, או אתה רוצה למשוך את זה תוך כדי עבודה 6 שנים. מצוין, אין בעיה. אתה יכול לעשות את הדבר הזה.
1: כן.
0: אז אפשר...
1: ואני אומר אפילו עוד יותר, אם זה יצליח, אני מבין שזה מתחיל וזה פיילוט, אולי צריך לבקש מהמל"ג שזה גם יהיה אולי 7 או 8, כי אז במקביל אתה יכול לעבוד,
0: אני מאמין שבשש אפשר לעשות את זה גם, אבל יכול להיות, כן, שאפשר להגדיל את זה.
1: נהדר.
0: פרויקט נוסף שאני חושב שכדאי להכיר אותו, ועוד פעם, הוא מסמן את החשיבה שאוניברסיטאות צריכות לחשוב. אתגר הג'וניור, אתה זוכר, דיברנו?
1: כן.
0: זוכרת, דיברנו על אתגר הג'וניור. אתגר הג'וניור, יש פה פרדוקס. מגיע בוגר האוניברסיטה, סיים בהצטיינות, עבד נפלא, והוא מגיע לרעיון הקבלה.
1: עבד נפלא, אתה מתכוון בלימודים.
0: בלימודים, כן. בלימודים. כן. למד נפלא, למד יותר נפלא. נכון לומר. מגיע לרעיון הקבלה הראשון שלו, והמעסיק מחפש ניסיון. ולכן הוא לא מקבל את העבודה. מצד שני, כדי שהוא יראה למעסיק שיש לו ניסיון, הוא צריך להתקבל לעבודה הראשונה שלו. זה הפרדוקס של הג'וניור.
1: כן, כן.
0: אנחנו פותרים או מנסים לפתור את הדילמה הזאת. ממש עכשיו, אנחנו בונים חברה וירטואלית. והסטודנטים, אנחנו נכנסים לפיילוט, עשינו כבר פיילוט מדעי המחשב, אבל זה יהיה בכל הבתי ספר. הסטודנטים תוך כדי הלימודים יעבדו, ממש יעבדו, בתחום הדיסציפלינרי שלהם, והצברו ניסיון עבודה עם התוכנות האמיתיות, עם הדילמות האמיתיות, עם הקוניוקטורות והפוליטיקה הארגונית, למשל. וכל זה, אגב, לא אמרתי, כל זה יופעל על ידי פרסונות AI. אתה כסטודנט, נגיד במדעי המחשב, תבוא לחברה, תבוא לעבוד בבוקר, בהפסקה, בחופשים בין הסמסטרים, ותידרש לכתוב קוד כזה או אחר, או לעשות פעולה כזו או אחרת. יהיה לך בוס, טים לידר, שהוא יהיה פרסונה AI, ויהיה בוס של הבוס שגם הוא פרסונה AI, והלקוח יהיה פרסונה AI, והקו-וורקר ברמה שלך יהיה פרסונה AI, האמת היא שיהיו לך שניים. אחד שיעזור לך, והשני שיתקור אותך בגב. כמו שבאמת קורה בחברות האמיתיות. וכל הדילמות האלה, אתה תתנסה בהם. תסיים את הלימודים עם ניסיון עבודה, ואפילו עם תיק עבודות שתוכל להראות ברעיון הקבלה שלך. הנה, אנחנו פתרנו את הגאפ הזה בין חוסר ניסיון ועבודת הג'וניור. החברה הווירטואלית הזאת, עכשיו הפיילוט שעשינו היה עם מדעי המחשב, אבל אנחנו הולכים לבנות לה מחלקה משפטית עם סטודנטים
1: למשפטים.
0: מחלקה של פרסום עם סטודנטים לתקשורת, מחלקה של מרקטינג, מחלקה של ממשל, של רגולציה, ומחלקה של כוח אדם עם סטודנטים פסיכולוגיים, ובעצם כל הקמפוס הזה יעבוד, מי שירצה, יעבוד בתוך החברה הווירטואלית הזאת, ויצבור ניסיון תוך כדי הלימודים.
1: אוקיי, קודם כל מדהים. אני רוצה לומר שני דברים, אשמח לשמוע את דעתך עליהם. אחד, זה נשמע לי כמו הדור הבא של שיטת הקייסים של הרווארד. הרווארד התפרסמה בין היתר בכך שהקימה שיטה של קייסים, שבה הסטודנטים לומדים על מקרה שקרה באמת, ונכנסים פנימה לתוך המקרה ומגלמים תפקיד בתוך המקרה. אז למשל מספרים להם על איזה חברת ביוטק שעומדת בפני השתלטות עוינת של חברה גדולה, ועכשיו הם צריכים לשחק את הסמנכלים, מנכלים, whatever. אתה אומר פה,
0: זו התנסות וזו התנסות.
1: אבל זה משחק שאנחנו מדברים,
0: זה כבר לא משחק.
1: זה כבר לא משחק.
0: אתה ממש עובד.
1: כן.
0: ואתה יכול להיכשל.
1: כן.
0: ומה שאתה לא יכול להיכשל בעבודה האמיתית שלך, אצלנו תיכשל, תלמד מהכישלון, לא קרה שום דבר. זה ממש העבודה עצמה.
1: באנלוגיה זה כמו ההבדל בין לצפות בסרט לבין מציאות מדומה.
0: נכון.
1: שאתה בתוך הסרט.
0: נכון.
1: אוקיי. עכשיו אני רוצה, כמו בכל השיחה הזו, אני כמובן מאוד שמח על מה שאתה עושה כאן, בין היתר אני שייך למקום הזה, רוצה שהוא יצליח, אבל אני גם רוצה בפודקאסט הזה...
0: הרבה מאוד זה בהשראה שלך, יוסי.
1: תודה. אני רוצה לעזור לעוד מוסדות במדינה, אז אני רגע לוקח מתוך הדברים שלך ואומר, המחויבות של המוסדות להשכלה גבוהה, זה לעודד את הסטודנטים להתנסות בעולם האמיתי, ולא רק לעודד אותם, אלא גם לתת להם את הכלים לעשות את זה. למשל, הכלי הזה, אז האוניברסיטה אחרת אולי תפתח כלי אחר, או שיטה אחרת.
0: ובוא, לא המצאנו את הגלגל. אתה מכיר את זה כדיקן. עד היום, אנחנו, ואני מניח שגם באוניברסיטאות אחרות, הדגשנו מאוד את נושא הפרקטיקום, למשל.
1: כן.
0: של בוא, לך לחברה אמיתית ותעבוד בחברה אמיתית.
1: כן, אנחנו עושים את זה במצפה ליזמות.
0: אבל זה דרגה הרבה יותר מתקדמת מפרקטיקום. כי בפרקטיקום בדרך כלל נותנים, המעסיק נותן לך, באת לכמה חודשים, בוא,
1: מסימונית.
0: תעשה איזה מסימונית. לא, פה אתה עובד, אתה בא לעבוד ב-9 בבוקר, עד אחר הצהריים, יום-יום, בזמן שהוגדר לדבר הזה, ואתה עובד כמו כל עובד אחר.
1: אוקיי, אז אני מסכם. אוניברסיטאות בישראל, אנחנו קוראים לכן כדי להתמודד עם האתגרים שניצבים בפני הדור הבא שלנו, שזה ההון האנושי של המדינה, שזה מה שמחזיק פה את הכלכלה, את המשק, את ההייטק. אנחנו צריכים לעזור להם להשתלב בעולם התעסוקה הכל כך מאתגר הזה, ואחד הכלים, עכשיו האחרון שמנית, זה לתת להם הזדמנויות לעבוד באמת ולהתחכך עם העולם האמיתי תוך כדי הלימודים, ולא רק בסופם, בדרכים כאלה ואחרות. אתה תיארת פה דרך מסוימת של חברה וירטואלית שעושים כאן. אוקיי, מצוין.
2: בועז, אנחנו לקראת סיום, נסיים בנימה אופטימית.
0: למה? אני כל כך נהנה.
2: אנחנו גם נהנים. מה נותן לך תקווה?
1: התחייבנו פשוט לשחרר אותך בזמן, יש לך פה עוד אוניברסיטה על הראש.
2: מה נותן לך תקווה בימים אלו?
0: תראי, כל מה שאמרנו, זאת אומרת, זה אפילו יותר מתקווה, זה שמחה. ברגע שאתה מבין שאתה לא צריך לפחד מהמהפכה הזאת של ה-AI, ואתה צריך להיכנס ולזרום, את יודעת מה, עכשיו פעם ראשונה אני חושב את זה, זה כמו מה שהבנתי כשאתה נכנס למערבולת בים. אתה יכול לנסות להילחם במערבולת ואתה תטבע. אבל אתה יכול לזרום עם המערבולת, אפילו לשקוע עם המערבולת, ואז אתה יוצא ממנה בצורה הנכונה. ברגע שאתה מבין את הדבר הזה, אתה מבין את כללי המשחק, ואתה באמת יכול ליצור עולם חדש. זה נותן לי הרבה מאוד תקווה, זה נותן לי הרבה מאוד שמחה, שמחה מקצועית ושמחה אישית אפילו בעניין הזה, ולעשות את זה עם המוחות הנהדרים שיש כאן, גם בסגל שלנו, גם אנשי התעשייה, ראשי התעשייה שבאים אלינו ורוצים לחוות את החוויה הזאת איתנו, ובעיקר עם הסטודנטים והבוגרים שלנו, זה תקווה גדולה וזה שמחה גדולה.
2: מדהים.
1: אז בועז, תודה רבה. תודה שאירחת אותנו בפודקאסט שמארח אותך כאן באוניברסיטת רייכמן. מעיין, תודה לך.
2: תודה לכם.
1: היה מרתק, ואני מאוד אשמח אם באמת מנהלות, מנהיגות ומנהלים ומנהיגים של מערכת החינוך בישראל, מגן, דרך בתי ספר, תיכונים, מכינות, שנות שירות, צבא שמכשירים את הדור העתיד, ואוניברסיטאות שאתה מייצג אותן, יקחו את הדברים האלה, ובעיקר את החשיבה הזאת, ואת ההבנה של גודל ורמת המהפכה, ויתחילו ליישם כל אחד בזירה שלו, ויעזרו בכל מי שלצידם. יש להם למעשה נטוורק מדהים.
0: הון אנושי עצום.
1: הון אנושי עצום בקרב בוגרים, הורים וכו'.
0: לגמרי.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם. תודה רבה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שנה של חלומות קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה, צעידה מוזיקלית לדרך.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף, יום שלישי השעה 7 בערב, אתם יודעים לבד שזו השעה הכי כיפית שתוכלו למצוא בתחנות הרדיו השונות. למה? כי בסוף יש לכם שעה אחת שאתם שומעים את כל המוזיקה שאתם שומעים פעם. ממש, כי תחשבו כאילו אתם חוזרים בכיתה, היי, השעה היא 2:29 ואתם רוצים לראות השמינייה, האי, ראש גדול, דאוס, whatever. לא יודע אם השירים האלה יהיו היום, לא מבטיח, לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל היום באמת הכנתי תוכנית מיוחדת, ואני יודע שאני גם באמת כל שבוע אומר את זה שזו תוכנית מיוחדת, אבל זו תוכנית שאני באמת אוהב לעשות מדי פעם. למרות שאני באמת אוהב ככה לדבר, לספר לכם קצת על השירים, לספר לכם קצת על עצמי ועל מה שאני עובר בחיים דרך השירים האלו, כדי שבסוף זה גם מה שאנחנו גורמנו להתחבר אחד השני ביחד. אבל הפעם אמרתי לעצמי שבא לי דווקא לעשות מה שאני אוהב לעשות כל כמה שבועות, רק מוזיקה. מה זה אומר? אתם תשמעו אותי, כמו שאתם שומעים אותי עכשיו, באמצע ובסוף התוכנית. זאת אומרת שבין השירים אני לא אדבר, אני לא אספר, 100% נוסטלגיה, 100% נוסטלגיה טהורה, חשוב להגיד, כן? חשוב לציין את זה. לא כי לא בא לי, אני מאוד רוצה לדבר, אני מאוד מחזיק את עצמי ככה, לא לפתוח את המיקרופון כל איזה שני שירים, אבל בא לי שבאמת נדע פעם לעשות את זה, כי אני יודע מה זה שפשוט נוסעים ולפעמים אין לנו כוח לשמוע מישהו רגע מדבר או מטיף לנו, או לא מטיף, כן? בא וגם מספר איזה משהו. ובסוף, לשמוע מוזיקה זה יכול לעשות פלאים, זה באמת כמו תרופה מבחינתי. אז השיר הראשון שאני ככה רוצה לשמיע לכם, הוא השיר של מאיה בוסקילה, הלב. זו זמרת שאני חושב שאנחנו באמת לא נותנים במספיק הערכה. אם אתם שמים לב, אני חופר עכשיו, כי אני יודע שאני לא אוכל לעשות את זה כל כך הרבה בתוכנית, אז זה הזמן שלי עכשיו. ואני כאן בתוכנית בא לתת לה את המקום הראוי. אז בואו נתחיל עם מאיה בוסקילה. חברים, תהנו, פלשבק.

חברים, אתם יודעים לבד מה זה אומר שרוכשים את הצלילים האלה. אני מקווה שהיה לכם כיף, שנהניתם מבחירת השירים. באמת שבחרתי באמצע ככה לא לפתוח את המיקרופון, כדי באמת לתת לכם ליהנות מהמוזיקה הזאת הנוסטלגית, שבאמת עושה טוב על הלב. ואני כן אתן לכם איזושהי עיצה. תשמעו, מדי פעם, שימו איזה שיר ששמעתם פעם, גם אם זה לפני 15 שנה, 20 שנה, יותר, פחות, לא משנה. תבחרו שירים שעושים לכם טוב על הלב, אתם תראו שזה באמת כמו תרופה. חברים, אני צריך שימון, אתם הייתם על כל אוניברסיטת מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני אקן כל ימי שלישי בשעה 7 בערב, חפשו פלשבק באינטרנט ותמצאו את הפודקאסט, את התוכניות. יאללה, אנחנו נסיים השיר רציתי של יהודה לוי עם תוך האלופה. שיהיה לכם המשך שבוע מענה. להתראות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כולם מניאקים, זה לא סוד, אתה רוצה לשרוד, שדות בנקים, עיניים עצומות למי שלא רוצה לראות, אם תפתחי את החלון בחוץ, נגע סאק, what the fuck, דיבורים של סאק, סבא עשה אתה וכל הפסי, רוצה להיות אסלי, אומר חרסמי, בסוף תצא קרח כמו סקן קננסי,

בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: אני מקדיש את השיר הבא לחומוס.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה.
3: Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות.
2: חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-11.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דבידובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נמצא. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יכולתי לעשות עם זה כלום. אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל